0: uchawem ruk ri Dios. Kril pari ubelej kahbal paqih, sakalak rilik kubano cheri angel rech ri Dios kok pari rachoch ekusikih riare.
1: Cornelio.
0: Ri ane ekukayeh esibalak kushibih ri, kubih.
2: Khas wa weri ahawashel?
0: Ri angel kubih.
1: Ri achawem ruk ri Dios eri asipanik, shpakhiu bik chuguch ri Dios. Je has hun natisabal awech. Katekuri kamikri. Chatakao bike ni gaha chiha parihope. Echitakao kamiku lokri simon rikabish lu chrech arech kape ural. Riare uokshanim rip parirochoch hunachi ubi simon. Riare a kolol tsum. Chekori rochoch chuchiri polo.
0: Aretachish be ubiri angel cherish chavruk. Ricornelio keusikir ekep upataninela. Ejun soldado chekbe kukri a judío. Ve areri, junch kishori apatanigel trech. Cuyao bishik chkechro nohel rishrilo, eke otak ubi parihope. Parihun kirchi akanok, aretachi ebenak, enakachik ekovi trech ritinimit, rilu kakan pubi erija, parihuak kahbal, arech kuban ri uchawem rukri Dios. Shuna numik, ekrah kutik ua, aretachi tahink ban ri ua, shril weri. Kriloche hakalik rikah, ekohun nimalah usutal uwach meshache yutulik cheri kihep utsam, eche kahem kubanu loch chuwachuleu. Chuwach rihun sutri, koronohel kiwach chikopche kihep kakan, ekokumats, eronohel kiwach richikop eahuokah, katekuri hunch abal kubih chech.
3: Lu, chatualihok, chakamisa hunch kech richikop echatiha.
0: Katekuri rilu kubih.
4: Hayi ahaushel. Rumal res chere i mankota homul nutihom hunzil, ejunjas uwash chemansuktaj.
0: Rejun chabal, paukamul kubir chrech.
3: Rejastakche usukubam ridios, mambir batzil at chrech.
0: Weri osmulch bantahik, katekure chianinaksh pakibash rejun sut chikaj, relu sibalak sachina ukush, mankuchop tau beal weri, etahin kuchomag has ubeal ri rishrilo. Aretachchi riachihapche etakomu bi rumal ri Cornelio, aretachchi tsukutahinak chikumal ri rachoch ri Simon, xaopan chuwach ri uchiha, kek orkotik ukok, ekkitakok lakochila ri Simon ri kbish lu uchrech. Rumal che ri lu tahink choman bubi ri shrilo, ritoshlak ushlapshel kubih chrech.
3: Ekochiri enik aha chihapche kat kitsukuh, hatba chatkahubik e utche katbe ubikuk. Rumar rech cheri in e intakowinak olok.
0: Rilush kahulok kuk riachihab ri e kubik chikech.
4: In ri, hunche kitsukuk riish, has chechi shishpe ulok waral.
0: Ri eare kikibir.
5: Rikamalbe Cornelio, che hunsuk lahwinak e che uts lahwinak chwach ri Dios, chikamom oqab che shas hewi ri are. Rumar rech che konohel ritinimit ea judiyo, herik kibir. Che shas utswi ri are. Ri are shuk amuwah ri tzig chichrech hun angel, arech ri are kutak asik ishik ri at pari rachoch, arech kutari tzig chechas at hui rahawoshik kat minik.
0: Ri lu kero kisah pari rachoch eke upatanih. Pari hunkik chik kualahik ek bebi kuk, kebeo birruk ehuhun ea chalashik che ea jope. Pari hunchik kik kok pari cesarea, ri Cornelio ereyem, Che umulig ri era chalashik eri eutzalaktak era chil. Aretachchi okem kuban rilu, ri Cornelio shukulu, kakachori rakan eku kikilag riare. Rilu kualisag eku bichrech.
4: Chatualihok, riin, shakuhe shak inhuwinak.
0: Katekori, aretachchi tahin kitzikon ruk, kokubik paha, katekori keurika ek iwinak che kimulim ki. Kubichkech.
4: Riish iwetam. Che man yatal tachrech hun a judío, che kohi ruk hun kashlan winak, eche kok parirachoch. Katek ut, kamik ri, ri Dios shukut chnuwach ri in, che man kbish tatzil o man suktak chrech hun winak. Rumal kuri, aretak che shinsikishik, man shubanta kiap nukush che kimpe ulok, kintaba chivech. Has rumal shitak nusikishik?
0: Ri Cornelio kubih.
1: Kubano shib qih kamik ri, Ri intahin kin bandich awemruk ri Dios pari peleh kahbal pari wachoch, katek ori, chishakte shkohi chinwach hunachi,
2: chekora tziak chek chuklinik katek oriko biechwech Cornelio shta tagri achawem ruk ri dios eshna tagri asipanik chuwach ri dios chat taqan ba bik parihope arechk kamulok ri simon ri kbeshlu chrech ri are uqshanim ri parirachoch ri simon ri aqolol tsum chunaqah ri polo chi aninaq shintaqan bik cheri akamikulok eri at utshabanoche shat petik ekamekri qonohel ri uqqocha wach at arechk qatari pishab chebim chawech rumal ri ahawshel
0: katekuri rilu kubir
4: qasikh nakut kinwilo kinchobo cheri dios mankiril tanakiwach riwinaq shane paronohel tinimit hachin kushibir ri chuwach ri are ekuban risukil utsalah winaq ri chuwach ri are Riare shuta qulaq ri utsikh kech ri akh Israel shuya obishikch kech ri utsalakhtsikh rech khamaril rumal re Jesucristo riare ache ahawshel chkech konohel winaq riish yuetam riskul matakh paranohel ri Judea ri Jesus chi akh Nazaret shuchapale khubanik pari Galilea are takchi rishwan shiata khubishik rumal ri qasna khe khasri dios shuya chech riare ריטיוש לחוש לבשל רצ' ריוצ'וכב, ריארע. שקשיק אשובן ריוציל, אשיו קונח קונוחל, ריחצ'ין תחקו קווינם ריק אשתוק פקיבי, רומל רצ' אקור אידיוס רוק. קטקורי, ריאוך, אוכריל רצ' אוכטל רצ' רונוחל ריחסטק וואץ' ששובן פרקי תינימית ריאחודיו, אפרי חמסלם. ריארע, שקמיס אשיק, שקיסה שצ'וכון ריפיפל. ריטיוס, שואליסח ריארה פרי אורוש איך, אשויאץ' רצ' שקוקות ריב, מנשקיוואש תקון אוכל ריבינק, שנשקיוואץ' ריארה, ריאריל רצ' ריאטל רצ', ששעס אצ'טל שקנוק רומל רידיוס. שקוואץ' אוך ששוחווה רוק, אשוח קומון רוק, ארטח שוואלחינך שוביץ' קישול ריק כמונקיב. קטקורי, שתקן שקאץ' ארצ' כחיה ובשיק צ'קאץ' ריבינק, אכחקותו שריארה, או כיסם רומל רידיוס כתבל צ'יך פקיבי, ריאק אסקוך, יפקיבי ריאק המנקיב. קונוחל ריאק אשל וציח רידיוס קיבים, שקונוחל ריאק כוחון שרץ ריארה, ככם נרי פריובי ריארה, ריסשבל תקומק.
0: ארטח צ'י תחינק צ'או רילו, ריטיוש לה אושלב של סצח הולוך פקיבי קונוחל ריטחינק כיתה ריציח. קטקורי קונוחל ריקו ככוחוניק צ'ק אטומווי ריקי קוויל, צ'אפטינק הולוך רוק רילו, Sachibal kuush ke kanahik aretachik kilocher usipanik ritoshlak ushlapshel shkehehehik pakiwiri eare cheman pusimta uwiri kikowir. Rumal reshchik kitocheri eare kechaw patak kichabal echek kibih ni malakhtak utsil uweri dios katekuri rilu kubih.
4: Lakohunk kowinik cheman kuyata rikasna chkech uyariari cheshkamtak ritoshlak ushlapshel kumal khekhas riuk.
0: Katekuri. תקניק ארץ כי ארי קסנא צ'קאץ' פריובי רי חסו כריסטו. שס צ'נים ככיתה צ'רץ', ארץ ריארק כנח כאן קוק כפ אושיב איך. אצ'וס קפיטולו 11 רי את הכונלה ארי אה צ'לשיק צ'א אה חודיה, כתם צ'רי וינח צ'ם מנפוסים תא אווי רי ככוויל שקיק אמרי וציח רי דיוס. שחיקורי, ארי תחצ'י רילו שפקי אולוך פרי חירוסלם, ריווינח צ'פוסים ווי כבקיל, כצ'אוכין רוק, שקיטה צ'אץ'.
2: חס צ'אץ' ריאת שתוק קוק ריווינח, צ'מנפוסים תאווי ריקי קוויל, אשתווה קוק?
0: רילו, צ'חוכונל קוביך צ'קאץ' רונוחל ריחסטק, קוביך.
4: ראין תכין כנצ'או רוק רידיוס פרי תינימית חופה. הרי תחצ'י שינוויל ווירי פרי ווש לבל. חונחס וואץ' כך הולוק צ'י פרי כך הולוק. חס חונסו תווי משה. שיוטליק פריקיכי עוצם. קטקורי שופם צ'נוואץ' אין. סיבלח שינקאייך ורי. קטקורי שינוויל צ'יקופ ארץ' וואץ' ולו. צ'קו כיכי פקקן. שינוויל יאווח צ'ארץ' ריחויו. רי אקומץ. ארי צ'יקופ אחווה כך. קטקורי שינתחון צ'אבל צ'שוביך צ'וויץ'. לו. צ'תווה לחוק. צ'קמיסח חונאוויץ'. אצ'תיכה. ראין שינביך. חיי החאושל. רומל רצ'ה מנקות החומול או קינק חונציל, אונחון מנוסוק אילתך פנוצ'י. פאו כמולצ'יק, ריחון צ'אויבל צ'יקח שוביך צ'וויץ'. ריחס וואש צ'סוק קובן רידיוס צ'רץ', mabij at chrech che mansuktaj. Weri, si oshmul shubano, katekuri, paukis balil ronohel shbechichikaj. Katekuri, shas chanim shiopan o shib achichab choriha, javije och oviri och. Eta komu lochchi parisesare au loch, ria haushel shubir chwech, che uts kimbe inkuk. Priyewaqib ya chalashik chi achchila, shokuhe shebewuk, e shukhok parirachoch ria chiri. Shubir chkech, has rilikri angel shubano, che shukutri parirachoch, e shubir chrech. Chatakan ubik che ukamik uloch, parihope risimon, che kbish luchrech. Riare akubik nari chavech, ritzik che kuyana kolobal chavech riat, e chkech konohel riyewa chalashik. Katekuri, aretak chi nuchaplim ri nutzikin, ritiosh lahushlapshel shkak pakibi, he has ukahik shubam pakawi rioch. Katekuri, riin, shnatak chuech ritzik che shubik riachaushel, rishwan shuyari kasna ruk riha, katekut, riish kasashna iha paritiosh lahushlapshel. Shahekuri, weri dios hunam uyaik shubanch kech, hacha shubanch kech rioch. Rumal reche shekohonch rech ria haushel Jesucristo. In hachin kuriin, arech kin kulelanch rech ri Dios.
0: Ut shkita we tsich pakanima, kate kuri nimk kilwi ri Dios ek kibir.
3: Shokohe, chkech ri winak che mampusim ta uwi kikowil. Ri Dios shubano chek kikesh ri kikush, arech kori kikaslemal.
0: Ri winak che she animahik, aretak chi shriketah ri kashruk ri Esteban. Que bechi catena pari Fenicia, pari Chipre, e pari Antioquia. E manquiata obishik ritzich kech enik ahuinachchi, shaneshuwich kech ri ea judío. Catecut, ek okuk ejojuntak ea Chipre, ea Sirene, che epetinopoloj pari Antioquia. Eri eara e ketzijon kukri ea griego, ekkia obishik chkech ri utzalahutzir ria haushel Jesús, ri okabria haushel, kokukri eare. Catecuri, Ek irishe kohonik, ek kikesh kikush rukri ahaushel. Rikomon tiosh rech ri Jerusalem, kikitao tzichol weri. Shahekuri kikitak ubik ri Bernabe pari Antioquia. Aretak chiko panchila, ekri rinimalak usipanik ubanomri Dios chila. Kikikotik ekuya kichokab konohel. Arech kasruk ukovil kanima kek ohik, ekas esuk chuwach ri ahaushel. Rumal rech cheri are, Jun utzalaj achi, nojinak chrech ritioshlaj ushlapshel, echrech ukohonik. Sibalaj winak xiaokik, shkimulik kip rukri ahaushel. Katekuri, ribernabek beu bik che uk amik ulok risaulo chiparitarso ulok. Kurikariare, katekuri kuk amu bi pari Antioquia. Shasronohel jun junab, junam ke kanak kan rukri komontiosh, ekkia obishik ritzik chkech sibalaj ewinak. Waral pari Antioquia, Chinabe mul ri eti hoshelab shkik amri hun biyah e cristian. Patak wikigri, enikahtak ek asha lutzigri Dios, kexuli ulok chipa Jerusalem ulok e keopan pari Antioquia. Hun chkech ri eare, aga abor yubi, kualajik. Katekuri ruma ri tioshlak ushlab shel, kuya ubishik chekpena hun nimalak wijal paronohe ri huachuleu. We wijal ri ruk ri Claudio kpena wi. Ri eti hoshelam shkichomachche utsri iktakubi nikahtak sipanik chkech ri ea chalashik ri eko pari Judea, ronoher ri kekowin chrech. Jere shkibano, shkitakubi ri sipanik chkech ri enim winak kuk ri Bernabe eri Saulo. Hechos capítulo 12. Katekuri, aretakchi ikoweri, ri ahawinel Herodes, kukua hukap pakiwi ejejuntak winakche erech ri komontiosh, Arech kuban kashchkech, kukamisag ri Santiago, ruk ri chich rech choj, ri arech rachalal ri shuan. Aretak chi ikrilo, che weri ikkach kiwoch ri ea judío, shokuhe kucha prilu. Weri ishkul matahik pahong ik rech ri kashnawa che mankota uchamilal. Kubano chek chapik ekukiak pache, kuya pakikab ekiheb hukat achihab che erech choj, ekiheb achihab pahujuntak hukat, Arech kilakabeh riare. Krachche kukut riare chkiwach ribinak aretak kokow riq ashebal. Aretak chi lakabatalik rilu upariche, ri ekomontiosh sibalak kechavruk Dios puwi riare. Katekuri, Are rihun chaqab chushekan noq rihun qiq chir Herodes kukut chkiwach ribinak, rilu warinak panikaj chkech ri achihab che erech choj. Xat tim rumal kepchich echuwach ri uchiha, ekochi eke winak che kilakabem pariche. Katek uri, chishakate, ri angel rech ri ahawshel kpetik ek noq ri upahache si balak saqil. Ri angel kuyajun re rilu pari ukalkash kuwarisaj eku bichrech.
1: Shas chanin chatwali hok.
0: Eri utiqom rib takchich ktsaku bi cheri wakab. Ri angel kubichrech.
1: Chashimari apam echa kohlari ashahab.
0: Ri are kubanweri kubichchik.
1: Chakaklari aqucha wik echi na ternabeh ubik.
0: Ri lu kel ubik u ternabem ubiri are eman kuchomak takche wikastzik wa ronohel weri. Ri rumal chishperi angel Shane kuchomak chik ohun tahin krilo. Kikik ashe hun nabek olibal che lak abatalik, eshaku heri ukab. Eke opan chuwach rehun chichilah uchiha, chek be chuwach ritinimit. Ri uchiha kuha krip chkiwach, ke elu lok, ke bek chihawik kiswi rihun be, katekuri ri angel kuyakan riare. Chichanin parash winak, kchoman rilu ekubih.
4: Chika mikri, ri in. Kastig shingwetamach chiarer ya hawshel shutakulok ri angel, e shinresa jubi pari okab ri Herodes, e paronohel rikkaj ri a judío.
0: Sakchi chuwach, eretam chik ri rikitahinakwi, kbe pari rachoch ri mari, ri unan ri shuan, che Marcos kuchushik ri junchik ubi, hawihe kimulin wikip, e tahin kechawruk ri dios. Kkorkot ukoj che ri uchiha, e arejun mokom kpe olok che utorik, Che ubi rode. Ri are retam ri uchabal rilu erumal che sibalak kikotik manchutorta ri uchiha. Shane shutik anim, shok ubik che ubishik, che rilu kochik chila chori uchiha. Katekuri ri eare kibik chrech.
6: Ri at mosh.
0: Katekut, ri are chi uts ubishik kubano che kastzik weri, ri eare kibik.
3: La are nelo ri angel rechare.
0: Katekuri rilu, kkorkot chihumul cheri uchiha, aretak chishkihak ri uchiha, uts rilik shkibano esibalak shsach kikush. Ri are ruk ri uqab kutach kech arech mankech awtak, eshubik shkech khas resashik shuban ri ahawshel pariche, katekuri kubih.
4: Chia ubishik weri chrech ri Santiago, echkech ri nikah achalashik chik.
0: Kel ubik ekbe ubi pahun kolibal chik. Aretak chik sakaru wach rikih, Sibalak kech uhari elak abanelab, hawiheri ko virilu. Ri Herodes kutach kech arech kikikamulok riare, katekuri mankikiriktah chik riare. Rumal resh che mankikiriktah, ktakanch kech ri achimiyab, arech ke kamisash ri eare. Katekuri ri Herodes kshuli ubik chi pari Judea, pari Cesarea, echilak kanahwi. Ri Herodes, yakatahinak ni malak royowal kuk riwinak eachtiro eri eachsidon, luk ronohel kanima, ri eare ekepe ulok chuwach ri Herodes, aretak chi chakatahinak chiri blasto kumal, ri are chi upataninel ri ahawinel, arech kikitari haamaril chrech. Rumal resh chiri kamak shas chila awi, pari utinimit ri ahawinel kikikama awi rikiwa. Chipahunkik chesh kichiko, Ri Herodes ukohomtak ri ratziak rech ahawinel, tuyulik chori tem, eare takchik chaw chkiwach ribinak, ri eare kikirakakeh kichik chrech.
7: Ri are chi tahin kichawik, kun Dios, ri are man hunachitak.
0: Katekut, shaswe uchanimri, ri angel rech ri ahawshel kuchayo ri are. Rumal rech che manimta shrilwi ri Dios, katekuri jejas rikiwari ishut, shuhach ri rushlabal. Katekuri ri utzik ri ahawshel shkiyik ekwachin uwach. Ri Bernabé eri Sablo aretak chish bantak ri kichak pari Jerusalem ketzalih ubik. Kikikam ubik ri shuan kuk ri are che Marcos ri junchik ubi shkikoh ri winak. Hechos capítulo 13. Katekuri pari tiosh rech ri Antioquia eko ejojunek ashal utzik ri Dios enim tak ahtihab. Ri Bernabé Ri Simeón che Niger ri junchik ubi, ri Lucio ri Axirene, ri Manaham, ri Jonam che Tubanik ruk ri tetrarca Herodes eri Saulo. Katekuri, pa junqih aretak chik kinimak ijarizak ri ajauxel eke mebajik, ritioslach uslabashel kubir.
3: Chaitesa kiwach ri Bernabé y ri Saulo y Bukish, arech kiban richak, chenuchomam inchkech.
0: Katekuri, aretachi sheme wachtahik, echech autahruk ri Dios, kikor kikapa kiwiri ere, kekiya kanok arech kikamuk abri kichak. Katekuri ri ere, shetakruma ritioslach uslabashel, arech kiban rikichak. Shahekuri shekahu bichik apariseleusia, echi pariseleusia ubik kebe paripolouk aparichipre. Aretachiri eare keopan parisalamina, kikibirri utsigri dios patakri ki sinagogari ea judío. Korishuan kukri eare, che tobanel kuk. Aretachi shebintak paronoheri chakap uleu chek o paripolou, chik aparipafos, kikirika achila junmago. Che es alwach chkechri ek ashalu tzikri Dios bar Jesús riubi. Ri are ajun chkishol ri ubinak ri proconsul Sergio Pablo. Ri are ajun nim ubinak nim retambal. Ri are ke usikihri Bernabé eri Saulo. Rumal resh chekrah kutari utzikri Dios. Teku trimago elimas kchaukuk. Rumal resh che makrah tachcheri proconsul kkohonik. Si arewa arikubih riubi pakachabal. Tekuri ri Saulo. Shakuhe Pablo Rijunchik ubi, nojinak chrech ritioslach uslabashel, koku kayeh riare, kubih chrech.
8: Riat, cheat nojinak che ronohel rihostak hastak, eche ronohel riitzel tak hastak. Atukohol rik ashtok, rik ulel rech risuk il. Lamankayat kan ubanik riitzel tak hak ash, chech ri utstak uberia haushel? Kamikri, shiwilari ukabria haushel kopawi riat. Muy katkanah kanok. Emankawilt chiriq ig bajo juntak ik.
0: Kategori, shakbish perisuts eriq ekhun buweriare, kutsuku hun winak arech kukam ube. Aretak chiri proconsul krilweri, shkohunik enim shrilwiri utsigri ahaushel. Paripafos, ri Pablo eri erachil, keakan bajun huku. Kebechika pariperje paripanfilia. Rishwan keuyakan ri eare eketzalech pari Jerusalem. Kategori ri eare ke opan pari Antioquia, che ruleu ri Pisidia, pari qih sábado ke ok pari sinagoga eke tuyik. Aretak chish sikitajik ri pishab, erikitzik ek ashalu tzik ri Dios, ri ekinimar ri sinagoga shetakkanch kech.
9: Ea chlashik, wik ohun tzik rech chukab chikish kowinak kibir chikech lewinak, chibir ba.
0: Ri Pablo kualjik, kategori kuban hun kutbal ruk ri wakab ekubir.
8: Ishwinak ish ag Israel. Eri ish che ishko kuk ri ea judío. Chitatapeh ba we ri. Riki Dios we winak ri. Ri Dios kech ri Israel. She ucha ri ea katat. Ishupan nim ch kech we winak ri. Aretak chi ri are. Nahek owi pari ruleu ri Egipto. Erumalu chukab ri ukab. She ukam ubik. Arech ke el ubik. Paka winak pakunab. Shupan riutzil chkech parit naliguleu. Aretak chi. Shekamisetajek wukup tinimit pari ruleu riganaan. Shuya riuleu chkech pahuko lahu hunab. Katekuri shuya chkech rienim takwinak. Chikate rikashalutzih ri Dios Samuel. Katekuri shikita huna hawinil. Eri Dios shuya ri Saul chkech chukohol risis. Rech riujukat ri Benjamín pakawinak hunab. Katekuri ri Dios shukyakubi riare. Eshuya ri David chikech jejasa hawinel. Puwi riare shubih wetzihri. Ri inshin tsukuh ri David chukuhol ri jese. Hunachiche utzk ril riwanima. Riare kubihnari runohel ri hastak che kingwah in. Chipari rihal riare. Jehaz kubih ritz ibatalik ri Dios, shuyari Jesús chrech ri Israel, jehaz hun kolonel. Rishuan chespekan nabe chuach riare, shusuk umah ri ropanem are takchi shuya ubishik hun kasna, arech konohel ri ewinak ri Israel, kigik esh ri kik ush. Are takchi shuk is ri ube, rishuan shubih. Rihun che kichomah ish che in, Ma intah, riare petinak chuih riin, eriin mantakalt chuih arech kinkir riushuhab. Achalashik, ריישצ'ה איש שלקואל רי חאל רי אברהם, ריישצ'ה איש קוקוק רי יהודי, צ'וויץ' רי איש תקומו לוק וציחרי, צ'רש קולותכם. רי ומינק רי חירוסלם, רי אקינימל, שכיבנתך רי גזיח, רי אקשלו ציחרי דיוס, צ'קסיק איש שנוחל סבדו, גניבה, מנשקי צ'ופתך, רי ערי, מנקות חון חס ווויץ' גיריק בווי רי ערי, שתקל ריקה מיקל צ'ריך, כתקות שכיבן כתוך צייך בווי, שכיתרי וכמסשק צ'רי צ'רי פילאטו. ערי תקצ'י, שבנתך כמל רנוחר ריצפתליק בווי ריארי, כול כסך צ'ורי ריפבל, כתקורי שכיכוך פרימוקבל. תקות רידיוס שואליסך ריארי. פקיתק איך ריארי, שוקות ריב צ'קיווץ' רי שפקי רוק צ'פרי גליליה, אקטה פרי חירוסלם. רי אהרי, צ'ווי קמיק רי, קיקיה ובישיק צ'קצ' רי גוינק, רי חסטק צ'שקילו אשקיתו. שוקוהי רי אוך, קיקיה ובישיק רי אוסלח ציך, רי ציך צ'שיה ובישיק צ'קצ' רי אקטית קמם. רי דיוס שובן פקווי רי אוך, רי אוכרל קואל, רי תוקופ, חיחס רי וציך. רי ערי, שובליסח רי חיסוס, חיחס רי ציבטליק פרי תקרי ביש. רי עתנו כחול, רי אין פאוויק איגרי, שטינגו אל כאולך. צ'רי דיוס שובליסח, שס צ'קישול רי אקמנקיב, אימן גצליך תצ'יחומול פרי קמיקל. עוצו בישיק ובונום ורי. רי אין כניינרי רי תיוש לך תקחסתק רי צ'רי דוויד צ'יוויץ', כוך קוויניק עוץ וכוכיק כקבן וחסטקרי. רומל קורי קוביך פחונצ'יק קוליבל. מנקיית ברי שריטיוש לחווינק קריל נארי קמיקל. שחי קורי רי דוד ריארי ששובון פריוק אסלמל רישרח רידיוס ריארש קמיק. שוקיסש קוק ריאקטת כדי קורי שריל רי קמיקל. אקו ריחון ששועל סח רידיוס מנשריל תריקה מיקל. עוצו צ'וביק בה צ'יבנה ורי אצ'לשיק. צ'רומל ריארי רי, שיה אובישיק ריסה צ'בן מק צ'יוויץ' רי איש. ארי צ'קטלח סוקיל, שמנשיה תאובישיק צ'יוויץ' פרי ופישאברי מויסס. שק אפצ'ים וינק צ'ק כוחונק, כייתך ווארי צ'ש רומל ריארי. חס צ'ינה באביגוויב, ונקישכח פרי ציח, שיה אובישיק פרי אקשלו ציח רידיוס. צ'יווילם פרי איש, צ'קיווי צלח וואץ' רונוחל, צ'שיביך בה איוויב, אצ'ופוק בה איוואץ' איש. רומל רצ' צ'פתק רי איך, ראין כמבנה חונחס וואץ', צ'רי איש מנקי כוח תרי, כנבא כיה ובישיק צ'יוויץ'.
0: קטק אורי, הרי תחצ'י כאלו ביק, ככיתה צ'קייץ' רי אהרי, הרי צ'קייה ובישיק חונציך פווי ווירי, פרי חון סבדו צ'יק. ארי תחצ'יש כחצ'ו ביקיב, איהו חונטק אחודיו, איהו חון צ'אק אוקו רי אחודיו, צ'ק כחילך רי דיוס, שכתרנבך רי פאבלו ארי ברנבא. רי אהרי אקקיטאצ' כשצ'אוץ צ'קנחוק פרי אוטוקוב רי דיוס. פרי חון סבדו צ'יק, כונוכל רי תנימית שכימוליך קיב ארי צ'קקיטא רי וציך רי דיוס. רי אהחודיו סיבלך מנעוסטק כנאו, ארי תחצ'י כקיל וסיבלך ונקרי, קטק אורי שכיביך איצל תחציך פווי רידיוס, צ'אוקו ללשיק תחריו ציך ריפאבל. צ'אנינק ריפאבלו ארי ברנבא, רוק צ'וקאב כקיביך.
8: רחאושיק, צ'נבא שיהו בישיק ריו ציך רידיוס צ'וויץ' רי איש, קטקות. רומל צ'ה רי איש שיבק ציך רי ציך, אצ'ה רי איש כיבן כתוך ציך פווי, שמנתקל תצ'וויך רי חונלי כקסלמל. עוץ צ'ה רי אוך, כוכבי קוק רימנקוטה כיכוכוניק. רומל רצ' שחרי שתקן ריחו של צ'קאץ'. ריאין קנטין כוחו עצקיל צ'קאץ' ריחתק עמק. הרצ' קקאמו בי ריקולותכם צ'פתק ריאוק איספליל ריאושקות ווצ'ולאו.
0: ריוינח שמנקוטה ריקיכוכוניק סיבלך ככיכותיק רוק וציחרי. אינים ככילווי ריוציח ריחו של. כנוכר ובינק רי שכוחוניק, רי אהרי תקל צ'קיך רי חונליק כסלמל. ri utzig ri ajaushel shbe utzihol parnoher ri hetak tinimit. Katek ut ri ea judio shkikoh kikush ri enim tak chuchuib chek kikikilah ri dios eri enim tak winak rech ri tinimit. Shikualisah kash pakiwi ri Pablo eri Bernabe eshe kikiak ubi parikitinimit. Ri eare shkitota akan pakiwi ri ulew kochotak ri kakan katek uri shbe ubi pari ikonio. Ri ea chalashik enojinak chrech ri kikoteman e chrech ri tioshlak ushlapshil. Hechos capítulo 14. Pari Iconio, shakuhe sheok pariki sinagoga ri ea judío. Katekuri shechawik eruk ritzich kibich sibalak ekiwinak ea judío ea griego shekohonik. Katekuri, ri ea judío cheman shekohontak, shekiwalisag riwinak cheman kota riki kohonik kech ri eare. Arech kitzel kilik kiban ri ea chalashik. Ri Pablo eri Bernabe, shekanakkan johuntak ir chila. E enojinak chechri uchuk abri a jauxel, ri jauxel shuban takrik utbal, e shuban takri mayibal rumal ri kikab e are. Arech utrilik kiban ri winak ri nimalak utokob ri utzig ri dios. Ri siwan tinimit shkihach kiwach, e jojun ek okuk ri ea judio, eri e jojunchik ek okuk ri etakonelab. Riman ea judio tag eri ea judio, enaberi e kinimal chkiwach, shkichomak kikiak abak pakiwi. Katekut aretak chishketamak weri, shebek eskihabukki patak ritinimit rech ri Likaonia e pari Listra, pari Derbe e patak ritinimit che ek ochunakak. Katekuri chila shkiya obishik ri utzalak tzik. Ko chila hunachiche tuyulik, che rinak tak ri rakan, shaskari aretak chishalashik mankota humul bininak. Shutari utzik ri Pablo utrilik shuban ri are, Ere tamche riare ko ukohonik arech kunatahik. Kubich rech ruk hunkoblah uchabal.
10: Chatkwalihok. Chatak alok ruk ri awakan.
0: Riare ek choplinik, kualihik ek binik. Ribinak aretak chik kilori has uwach cheshuban ri Pablo, kirakakeh kichi parichabal Likaoni.
3: Rie Dios, he has ewinak, shekaholok parikatinamik.
0: Riare seu sechach rech ri Bernabe. E Ernest Shechach Rech Ri Pablo. Ruman Rech Che Are Riare, Rukam Ubi Ritzir. Ri Echuchkahawib Rech Riseos, Chek Och Watch Ritinimit, Kikikamulok Chuwach Riuchiha. Rech Ritinimit Ehun Ama Wakash Ruk Utsalachtak Hastak Chkir. Kategori Kisukumak Kib Kuk Riwinak. Arech Kikichi Ehun Tabal Toko. Aretachiri Etakonela, Ri Bernabe, Ri Pablo, Shketa Mahweri, Shkirakati Rikatsiak. Kategori aninak shebech kiwach riwinak eskirakakeh kichi.
10: Ekachil, has cheche ri ish khela kibno. Ri uch shak uchwinak, ri uch hunam rikak asleman kolik khe khas ri ish. Ri uchwinak, chikakabih hun tzig chiwech arech ri ish ki yakanok, runohel we man tzigtak e dios ri. Arech ri ish, kishbin chuwach rik aslik dios, rishbno rikah. Riwachuleu, ripolou, erunohel riko pariare. Ekuktak riekamame katat, yatalik rumal ri dios chekonohel tinimit kebinik pari ube. Katekuri. Uts, ukutik shubno che riare shuyari uts tak hastak chiwech. Shuyari kah, rihap, eri uts tak ihil, shunohisag riwanima che utsil eche kikotemal.
0: Rukwe tihri. Ruk kash shikikateh riwinak arech mankiyata hun tabal tokob chkech eare. Kategori, kepetik chipari Antioquia ulok, epari Iconio ejehun ea judio chek kikoh kikush riwinak. Kikikiak abag chrech ri Pablo, kategori, kikikam ubiriare tsan ritinimit. Kikichomag chiriare kaminak chik. Kategut, aretak chiri eutihoshelab ek ochunak kagriare, kualihik ekok paritinimit. Parijon ikchik, ri are ekbe ubi pari Derbe, rachil ubi kri Bernabe. Are takchi ish bitak rumal ri utzalak tzig pawitinimitri, e are takchi ek ochi sibalak eti hoxelab, shebechi humul pari Listra, pari Iconio e pa Antioquia. Kikiyari uchokab ri kanimari eti hoxelab, kikibig tak ri tzig chkech arech kekanak pari kikohonik.
10: Rahaushik cheri uch kuch ash parik ash arech kohok pari rahawibal ri Dios.
0: Kikikohkan ejojuntak nin winak paronoheltak rikomontiosh, earetak chike chauruk ri Dios ruk mewajik, kikiyari eare pari okabri ajaushel, rike kohonch rech ri are, kebe pari pisidia, eke ok pari panfilia, aretak chish bitak ritzik pari perje, sheshuli ubi pari atalia. Shas chila, Rikiaki kukamu biri kihuku pari Antioquia. Hawihe wiri eare she elubik, eskik amri utokobri Dios arech kiban wechakri. Aretachi she opanik, she kimuli rikomontios. Katek wirik kibirchkech ronohel rihastach shuban ri Dios kuk. Shakuhe hasri uhakik rikohonik, shuban chkiwach riwinachcheman eahudiotah. Katek wiri kekana hohuntak ik kukri etihoshelab. Hechos capítulo 15. Categori Sheshulik chi pari Judea ulok ejo junta quinach cheskibich kechri eti hoshelab.
3: Weri ish manki kamtari upusikri wiri ikowil che petinach chiruk ri Moises ulok ri ish mankish kolotachtach.
0: Shechuharik eschohen rikitsir kuk ri Pablo eri Bernabe. Shahekuri shkichomach ri Pablo eri Bernabe. Shakuhe ejo jun winach chik chkishori eare. Que paqui pari Jerusalem kukri eta konelab, e kukri enim taqwinak, arech kikil rih wehas taqri. Ri eare, rumal reshche atakalik kumal ri komontios, kebe pari Fenicia, e pari Samaria. Kikiyao bishikche ri winak riman ea judio taq, shkikash kikush, katek uri ruk wetzihri, ri ea chalashik sibalak ke kikotik. Aretak chi shaopan pari Jerusalem, ri komontios, ri eta konelab erinim taqwinak shekikulah ri eare. Katek uri ri eare shkiyao bishik ronohel ri hastaq uwach che shuban ri Dios kuk ri eare. Katek uri ejohunch kech ri uhoqat ri e fariseo che kori kikohonik ke chuharik. Ek kibir che shas rahawashik vi che ri ma ea judiotah kpuz ri uwi ri kikowil e che kenimanch rech ri upishab ri Moises. Ri eta konelab eri enim taqwinak kikimulik kib arech kikinikoh rilik wehastakri, aretak chi nak shetzihon tahik rilu kualihik ekubik.
4: Ya chalashik, ri ishi wetam weri, cheshas patak rinabeki hulok, ri Dios sinusikik chishol ri ish, arech simani yahudiyotak, kikita chiruk nuchiriin, ri utzlak tzik, e arech kekohonik, katek uri, ri Dios, ri are, Cheretam takri anima, shukutri utoko pa kibiri are, aretakche shuyari tiosh la hushlap shel chkech, jehas uyaik shubanch kech uch. Katek uri, sheril riare jehas rilik shubanch kech ri uch, rumal reche shusukubari kanima, rukri kohonik. Has kuche, cheri ishki bank ash chirech ri Dios, aretakche kiwah kiko hunche pa kibiri eti hoshelap, cheri akamam ekatat, Ishokuhe riuk, mankota kachukab che ubanik weri, riuk kachomag, che rumal ri, riu tokob ri ahaushel Jesus, kukkoltag ri, jehas ri ere.
0: Konohel ri komontios man shechau tachik, ek kitari utzig ri Bernabe eri Pablo, chek kibig ronohel tak ri kutbal, eronohel tak ri mayibal, che shuban ri Dios chkisho ri man ea judiotag. Aretak chi ishkik is ri kitzig, ri Santiago kubig.
3: Ea chalashik chini tatapeh. Ri Simeon shukutuch kawach he has ri shuban ri Dios chiparinabek ihulok. Arech ri winak che man ea judiotah che shas etasal chrech ri ubi riare. Weri utzruk ri kitzih re gashal utzih ri Dios rumal rech che tzi batalik. Ri enkin tzelek nari ekinyek chihumul nari ri ukabal ri davi che yoholik kanok. Kinyak china humul che yohkar ubanom. Kategori kinyak china humul ri arech ri ki kisbalir ri winak ki kutsukuh ri ahaushel. Shokohe konohel ri heta kamak che etioshirisam chrech ri nubi hewa kubih ri ahaushel che kukut wehastakri chi pahunalik. Rumal kuwaweri ri inkimban atohtzik che shas rahaushik mankia tari kash chkech ri man ahudiyotak. Rikikikesh rikikush chuwach ri Dios, shuwi tzipash ubik chkech chekosh akieb takanik. Makitik ritik chekech ri man tzik tak e Dios. makibantah riman suk kulunemtah, makitiho ritir cheshash ehetesh riawah e makitiho rikikel. Rumarech cheshas oher tzihri rimoises eko uinak paronohel tak tinemet, arech kiksikih uachveri ronohel tak sabado.
0: Katekuri ri etakonelab eri enimtak winak, hunam uchomashik kikibanku konoher ri ekomontios. Che usche ke chaik ehohunch kisho ri eare, e usche ke tak ubiri eare pari Antioquia, kuk ri Pablo eri Bernabé. Ri eare, eare ri Judas ri kibish Barsabas trech, ri Silas, ri are hunachiche uts kikil ri ea chalashik. Katekuri, kikiao big chkech ri eare, wehun wuchchech tibashik.
3: Ri eta konelab eri inim takwinak eri e wachalal. Chkiech ri ea chalashik cheman ea judío taj ri eko pari Antioquia, pari Siria e pari Cilicia kia apan hunrutzil kiwach. Ri uj ketam che eko e jujun winak chkasho ri uj cheman eta kom taubik pari tinimit e shkibig nikahtzig che shukoh rikash chishol e shuban kia bikush pari iwushlabal. Ri uj hunam uchomashik shkabano che utse ke kasikig e jujun chkashol uj Eka katakubi eare kuk ri lokalak Bernabé eri Pablo. Ri eare che kihachom ruk topop ri kikaslemal chuwach riubi ri kakawshel Jesucristo. Shahek uri ri uj ke katakubi ri Judas eri Silas. Ri eare kikam na ubi wa ueri chiwech. Shokohe kikam ubi wetzik ruk ri kichabal. Ri tioshlak ushlapshel eri uj shkaban katokzik puwi ueri. Ri uj kaya chiwech shahun takanik puwi weri. Mitig ritig chesh kamisash chkiwach riman tzigtag edios. Mitig rikikel. Mitig rutig awag cheshash hitzashik e miban riman suk ulanemtag. Uts kibano. Wekikoli wib chuwach weri. Chabeg chiba.
0: Katek uri, ri achichab cheshetag ubik kekichabeg kan ri eare ekeshuli ubik pari Antioquia. Chila shekumulig ri komontiosh, katekurik kikach chkech ri wuchchets ibam ubichkech. Kikisikir uwach, katekurik kekikotik rumar ritzir kubisabal kush kubir. Ri Judas erisilas, ri eare che ek ashal utzir ri dios, shkia ubishik nim ucholeshik ritzir chkech ri etihoshelab arechk kohi kicho ab, ek kubi ekikush. Katekurik aretak chi okowinak chikep oshib ik, Shechambesh ulok ruk nimalah utzil rumal ri ea chalashik, arech ketzaleh ulok kuk ri shetakow ubik. Ri Pablo eri Bernabé, shekanahkan pari Antioquia. E eki a chalashik, ke achilanik, kikikutu, ek kia ubishik ri utzalakzik, ri tzik ri ahawshel. Katek uri pahumkikchik, ri Pablo kubik chrech ri Bernabé.
8: Chukzalehok, ekekila ri ea chalashik, paronohel ri chetak tirimit, Hawi hewi reshkbih hui riutzih ri hawshel, arich kilo hasu beal ebenak riare.
0: Ri Bernabé krah kukamu birishwan, rikibish Marcos Trech, katekut ri Pablo mankrahtah kukamu biriare, rehunche sheuyakan ri eare pari Pamphylia emanshchakunta kuk. Kechuharik shahekurik kihachki, ri Bernabé kukamu biri Marcos ruk, epahun kukup kbe pari Chipre. Ri Pablo kusikih ubi ri Silas ek be ubik, rumal takom ubik ri are pari otokob ri Dios, kumal ri ea chalashik. Kbe pari Siria e pari Cilicia, hawihe kuya viri kichwakab ri komon tiosh. Hechos capítulo 16 Chopan pa Derbe e pa Listra, chilak ojuti hoshel che Timoteo ri ubi, ralhun a judía che kori ukohonik. Eri utat hun a griego achi. Ri ea chalashik pari Listra e pari Iconio utzk kil riare. Ri Pablo kuk alajizak chuwach chikrach kukam ubi riare. Kukam ubi riare e kupus ri ubi ri ukowil. Rumar resche ekonik ah ea judío pawitinimitri katekuri konoher winak ketam che a griego ri utat are. Patak ritinimit hawihe ke bewi chikia ubishik ri hetak tzibanik cheshkitzibah ri eta konelab. Eri enim tak winak rech ri Jerusalem, ek kiao bishik chkech che rajawashik keniman chrech weri. Katekuri, ri ekomon tiosh shkohi kichokab pari kikohonik erronohel takkik kekiarik. Kekash pari rulev ri Frigia e pari kulev ri ea Galacia, Shane rumal resh cheritiosh lah ushlapshel, shewqateh che uyaik ubishik ritzih pari Asia. Aretachi ri eare ekochi chunakah rinisia, kikah keok pari Bitinia, katek ut manyatal tachkech rumal ritiosh lah ushlapshel. Kebe pari Misia, ekeshuli pari Troada, katekuri chakab ri Pablo Shrilweri, hun ach Macedonia kochila, takalik shuta weri ichrech.
3: Chatok ba pari Macedonia, sahulok echuhakolo.
0: Katekuri, shaschanim kakakuhok pari Macedonia. Rumal reshchik kachomah chiritios uts kasikishik kubano arechri uch kakam ubik ri utsalachtik pawetinimitri. Kuhelubi pahun kuku rechri Troada, ekuhbe pari Samotracia, e parihun ichchik kuhbe pari Neapolis. Chipari Neapolis kuhbe ubi pari Filipos. Chehun tinimit cheshas arena be nim ubandahik pari Macedonia. Pavehun tinimitri eko eah romano. Kuhkanah keb oshib ik pawe tinimitri. Katekuri pari sábado. Shuhelu bi pari uchiri tinimit. Kuhbe chuchi ehun nima. Hawihe ek banwi rich awem rukri dios. Aretachiri uchtoyulik. Ri uch kayao bishik ritzir chkechri ishokip. Chesh kimulik kip chila. Katekuri huni shokche li diar yubi, shutari katsir. Ri are hunakai achtiatira, shukihilagri dios. Ri ahaushel kohakri ranima, arechri are utskril takri utsihri Pablo. Katekuri are tachiri are, eri uwinak, shkikamri kasna, kuta weri chkech.
11: Weri ish kichomacheri in utchu wachri ahaushel, chisakba, echishkanak kanok pari wachoch.
0: Katekuri, weri, Juntakani Krishubanchkech. Pahunk echri uch shokbe pariuk olibal rich awem ruk ridios. Ri uch karik hun mokom chechapom rumal hun ushlabal pitom. Ri erahau, shkichak si balak puak ruk ri utsik chekuya obishik puwi rihastak chek pena. Ri are shokuternebek, ri Pablo eri uch si balak kurakakech uchi.
11: Wewe nakri, eupataninel ridios rinim lahupantahik. Kikibiyak chiwet shiriub eri kolatahem.
0: Kheri ishubam pak itakkih, katekuri ri Pablo kpero yowal. Kukayeh riare, ekubiyak chirech ri ushlabal.
8: Kinyak hun takanik chawech pariubiri Jesus Cristo. Arechri at katelubipawe ishokri.
0: Rihun ushlabal chianinak shelubik. Katekut ri erahaw, aretakchi ikkiloche kshkitsak risibalak kipwak. Shkikoh kikab chkech ri Pablo eri Silas. Ekikikam ubiri eare parik aibal chkiwachri ek atal taktsig. Ekikibig aretachchi kekikoh ri eare chkiwachri estrategios.
7: Wewinakri kekichucha ri katinimit. Wa we eare ri ea judio. Katekuri kikikut jujun hastak uwach che manya tal takumal ri ea romano che kakulaj ek katernebeg ujweri.
0: Riwinak kikimulik kip chkawach. Eri estrategios shkibano arech kesash ri katsiak chkik. Ketakanik arech kohchayik ruk takchimik. Are takchisi balak shukchay takik, shukkiak pariche. Katekuri kikia ubishik chrech rihun chek chakhin riche, che uts kachakishik kubano. Ruk wetzikri, richakhinel shukkiak pariche. Katekuri uts uyutik rikakkan kubano. Parikablahuk kakbal rech richakab, Ri Pablo eri Silas shechawruk ri Dios. Shkibishok tak ribish rech ri Dios. Ri ek opache shkitaweri. Shaschanim shpehun nim kabrakan. Katekuri si balak kash shurik riha. Shakbi ronohel tak riucheha shakatahik. Katekuri shtokapinik ronohel riha tibal kech ri ek opache. Ri achachinel chech riche shkastahik. Katekuri aretachik riloche hakatalik riuchi takha. Kukamu biri uchich rechchoh, ekrah kukamisahri, rumal resh che kuchomah chiri ek opache she elubik. Katekut, ri Pablo, kurak uchichech.
8: Mabank ash che chawip, rumal resh che konuhel uko varalri.
0: Ri achachinel chech riche kutahunchah, ruk birbitem kutih anim shok ubik. Katekuri, kukekrib chuoch ri kakan ri Pablo eri Silas, kubano chiri eare ke elubik ekubik.
3: Eahau, hasri kim manari ri in arech kin kolotahik?
0: Kikibig chrech.
8: Chatkohon chrech ri ahaushel Jesus, ekat kolotahik ri at eri eawinak.
0: Katekuri kikia obishik chrechri utsigri akhawshel. Echkech konohelri ewenak eko parachoch. Katekuri shas chanim ri akhchahinel chakab ke ukamu biri eare ruk. Kuchahri sokotahinak chkech. Katekuri shas chanim shukamri qasna ariare shakukhe konohelri ewenak. Katekuri kubano arechri eare kepaki parirachoch. Kusukumahri mesha ekikot kuk konohelri ewenak. Rumal reschech cojón cheri Dios. Aretach chico pan reich, ri estrategios que kitach ubik ri lictores, arech kbish chrech ri achchahinel, chavesach ubik webinakri, ri achchahinel kubik wetzihri chrech ri Pablo.
3: Ri estrategios, che kitach ulok winak arech ke kibich chrech che kish katsokopi ubik, chishel ba ubik echish ubik.
0: Katekut ri Pablo kubik chkech ri lictores.
10: Riare, shikibno cheri uch shukhchay chikiwach nim malach konoher winak. Katekuri, mankot katbal tzih shikiban pakawi, ri uch che uchach romano. Katekuri, shukhkikyak pari che. Ekamikri, la arek kaak che pa awatalik kukke sahubek. Haji, chepet bariare, che kasashikubik arech shas eare kukki tzokpikbik.
0: Rilictores kikamu bik wetzihri ichkechri estrategios. Ri eare kikishibikip aretachchi ketamachche each romano ri eare. Ri estrategios shepetik esibalach shkitachkech arech kikiyakan ritinimit. Aretachchi ke elubik pariche ri Pablo erisilas kebe parirachoch ri Lidia. Kekilchinari eachalashik katekuri shkiyahun tzichkech rech kichokab. Katekuri shebe ubik. Hechos capítulo 17. Que ve pari Anfípolis e Apolonia, e que opan pari Tesalónica. Javije cobijun ki sinagoga ri ea judío. Xocje waralri, ri Pablo, katzijun kuk ri eare, pa oship sábado kchau kuk pubiri tzij. Xukutri sakalach tzij chkiwach, chera jawashik cheri Cristo xukashkolij, ek kastaj uwach chkishol ri ekaminakib ri are kubij.
10: Ri Cristo. Areri Jesús cheri in kimbir chiwech.
0: Ejo jun chkechri eare, kikichomachche uts wetzihri, eshi ok kukri Pablo erisilas. Shakuje ekichkechri eokinak kukri ea judío, kebe kukri eare. Shakuje eki ea griego she ok kuk. Shakuje ri eki ekinimal ri ishokip she ok kuk. Katekuri ri ea judío enojinakche titik. Kekikam ubi parikaibal enikahwinakche ebanal takkash. Ri eare, shekimuli riwinak, ek kikoh kikush ritinimit. Kebe chori rachoch ri jason, che kitsukushik ri Pablo erisilas, arech ke kikamulok chkiwach ri siwan tinimit. Rumal kut cheman ke kirekatach, kikamu bi ri jason, e enikachtach e achalashik chik chkiwach ri ekat balzik, ek kirakakech kichi.
12: Wawinak ri kikohun kush, ek chuchanik chesh ronoher wi wachuleu. Epa we uchanim ri are ek owaral ri. Ewe jason ri okulan pari rachoch. Konoher webinakri, manesuk tachuwach ri upishap ri César. Rumal resh chek kiya ubishik chek ohun chik ajawinel chi areri Jesús.
0: Chuwach werakoh tak chi ahri, kikishibik ki briwinak eri akat balzik kekitab puach chikech ri jason eri anikach chik. Katekuri kekitsokopik ubik. Katekuri paninakil ri achalashik kibano arech ri Pablo kelubik chakab. Echokoje erisilas, kekitak ubik pari berea, aretak chiri eare keopan jela, kebe pari sinagoga kechri ea judío. Ri ea judío eko waral ri, kohun kushlabalche us chinachi wachri ea Tesalónica. Chanim kikikam ritzig, ronohel takik ri eare, kikizikik tak ritzig, arech kikil ri wikas geri ronohel ri hastak. Ekich kechri eare kekohonik, echokoje ri ekinimal ri ishokip, che eaj griego, eejo juntak achijab. Katekuri, aretaj chiri ea judío, che eko pari Tesalónica, jiketamaj chiri Pablo, shas shakuje shubigri utzigri Dios pari Berea, ke bejala, ke kikojo kikush, eke kichuichari binak chila. Pa aninakil, ri ea chalashik, kibano chiri Pablo, kel ubik, ekbe ubik, kusuk ubik pari Polou, risilas eri Timoteo, ke kanak kanchila. Rishekamu ubiri Pablo, kikamu ubiri are, chika pari Atenas. Katekuri ketzalejo loj ruk juntakil arech risilas eri Timoteo shaschanin kebeo bi ruk ri Pablo. Are takchiri Pablo ere yemri eare pari Atenas ri rushla balk perro yowal chuwoch takri wachbal kechri manzichtak e Dios. Cheno ginak ri tinimit chrech. Kchav kukri ea judío e kukri kikikikilaj ri Dios pari sinagoga. Ero nojel takkik kchav kukri winakche eko pari kaibal. Shakuhe Eko hojuntak winak cheni malak kiti hojbem kip. Ri epikurios eri es.
13: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Kikibir.